0: any idea, mon famim kuhu mi doctor. Ebeko doctor, no doctor behu ni pedi yoni mua. Ose mame wa on hoto. Ose, ah, nansu nansu min tumi no. Chile se, ni yina anu ye chofi. Ene kofani yina anu deba. Enwe chile yi, ubo huwa na, ose, ah, me febi ay ajo. Ma ye titri. Ase, me bo mi ni pedi yano kula anu, me ntefe wo ho. Na chile se, stroke. Ene bo unkaye. Ese enso, eba unchayinu. Ochile se, weni mi na dedi pefi. Se chofi nuwa ya ya kredi bo me muhanu munu. Eno, ena masanya diye itumi ya mama no homo so, ewo me mgana muhanu munu. If you say cholesterol wo munu, e dosu papa, eni yari ya hudu bi ensu ekeka hon. Inti Food and Drugs Authority di atuja, yo ochile se, ade shiembo modeni, wantri wa hufen free chofi no hon. If you say ya diya, e hajwene papa, ya yari ya hudu wa, ede eba, eni ya diye no, wantri wa hufen free hon. Na asem wo kan se wabo modin abande sa chofi e de ofri o man gana mu se mobi akran ko importi chofi emfa mane so shwekai si enum ye ye dey eni bi wo kobra ne wa import wa smuggle de ofi e de afi bebi na oba bi wuro mu o man gana mu hisantan eni obedu ba ahodo no na wono ewe eni ade na o chese on hwehwe mu ma ye kura nansen ye chese mu tu o mhugu monten so no woni Ghana Police Service ka tuma Eba chiri mkwe operations, ewa miyabiti se suhum, ena fe nsa wuma duwejiri nu, ene kate nsa hodo wadi fa chofi mwono, ye tumia chichi adofo, adishi adotu wano wa, ya cheso mwye traders, anampo se, ye jwedifo, ye tumi achichiri wano wa, enye asemketua, onobwa manye, se mobia nye na ajinso kwa kre chofi, edi abo mwemu hefi se, Food and Drugs Authority, aba nisa puda atunifi, omemu dadadadada, na uwa ode mrano besho unsemu, Nwa kwa kwa kwa chofi daba wa memudi ya chua. Dansi asema.
1: Anopa no siyabrem aka nikasiyanu wa sugusua uti ya. Jenso janu gusua ye kanyi ede ema wadna ibusia senenso. Se anope ya dia ye demu. Ewa Facebook abe funtite fide bomodene. Se oba kwa like afishe. Neja wadwe nchenu fatu wa brepe beje bre. Na ya kenkaini na ede ama wadna. Na ebusua ya tuwasu edi ya mamu dia enei e Kristofu wanka bomu kuwa wamu ewa mayinkronkron gana hanyu nseye ana wama drala ye na nini naane se enje biani ya wama gana hanyu nseye chese ya tutu ye nyo manka kra ya wani huu se enye ya si jumedie bi ya nase festival bi enye wamu di wama gana hanyu nseye Na festival nwenye diye daswa eye Carnival Kingdom Festival. Ya jese enye behre nyasem ketua. Enye ohe yinu ya numu ma sebe. Wamu na mwa wujwe diya mpo nyangu po baza yado. Wabu wa mwa mwa chese hanu mse diya. Nwa miya numu kreni shenu mwenye mpi. Chese ya diya. Wama yepye. Ana wamu di na monte suwa na chese bai. Wamu bo ekurudu. Ana wamu di na mkrum. Enom nya dia na wei ana nei Christian Council eden sem edia ba montin so atro tata tatente edia ka ho se hwe sa dia no ekoso no eya dia entwa ye na omuhu ne se Ghana ya yato ya mamra twen wate na nini na ne se womo che se ye yi se ebia nyame asem kura di firo se ebia bible kire se ye jada ye ni pedu ana se bibisa ni ye nyimbie ye yito nchenye a ye hweya Ghana ya mamra mu a 1960 amamra no a eba ye no a wo mo che se akuti asa de no amenei wo ma ko tu ni na che se act 29 wo bo de baye se Ghana Ya kwa cha no, ekuti ya saa niyo manua. Na ite se, enei, enke ye ewo honu mo. Enti, enei, Christian Council, eka sa chese, saa niya nua, ekwa suwa, chese, ye siye memua, ye kura nua, ye wadu mse edine, se ye betumi, ye na nanka, ye ye hon, niye na mkrum. Na ite se, bain, enye bo, niye didia sa, ekredi. Na ite se, ye chinchimi ya huanu mdia dia. Wamo chese, enei, ye ngana kura no, Yen tumi nya sadie we na ya hwani mu amate memu anase nkrofo bi efre wo mu kro mu aba bepiem eya sadie we ha nyamianum nokreni eya de mprempre e hadwene pa na dia Christian Council e ka se twom nsurum kra ne se wo bra ekrede